давнина і мерезло, і за сонце, і за імя. Свою душу ділю я і поносю осетина. Мєняли му родители према свадбеном і ребу. Да би оженяли гуці, могли боле так гаєбу. За гребечким улицами цеста мов живота тече. Нігова ме радо.

Зато зараз смеешемося я у небу у мене. Кад сидеться за іграю, кад зрінюватися за зелені. Не треба му злад на кишенек, я само єсен злати. Кад очі на загребі, як ми чула калмати. Загребачки улицами, це само живота тече. Нього ламе радость блажи, нього ламе рана